Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: V soboto v Castel Gandolfo koncert v čas papežu Leonu 14. S podpisom rimske izjave se je sklenilo srečanje o umetni inteligenci in jedrski vojni. Francoski škof je zaskrbljen zaradi zakona o asistiranem samomoru. Prisluhnili bomo nadaljevanju in koncu govora svetega očeta med srečanjem z madridsko škofijsko skupnostjo na stadionu Santiago Bernabeu 8. junija 2026.
2: V soboto 18. julija ob 9. uri zvečer bo na dvorišču apostolske palače v Castel Gandolfu potekal koncert v čast svetemu očetu Leonu 14., ki se bo dogodka tudi udeležil. Poklanja mu ga škofija Albano, ki mu želi s trenutkom pristne lepote izraziti svojo bližino in naklonjenost. Ponovna prisotna svetega očeta na našem škofijskem ozemlju, pravi škof Albana Vincenzo Viva, je našo krajevno cerkev in njene prebivalce napolnila z veseljem. Ta simfonični koncert želimo pokloniti kot gesto naklonjenosti in občestva. Upamo, da bo ta večer ostal v našem spominu kot trenutek pristne lepote in skupnega daru cerkve v Albanu, ki ga spremljata naklonjenost in molitev za papeža in službo, ki mu je bila zaupana. Koncert se bo začel z izvedbo skladbe Nikoloja Paganinija, La Polaka iz koncerta za violino številka 3, ki jo bo izvedel mednarodno priznani violinist Marco Rogliano. Sledila bo Rosana Tomasi Golkar, mednarodno priznana pianistka, ki bo izvedla klavirski recital z naslovom Norma, neizmerna ljubezenska zgodba, prosta fantazija in variacije za klavir in orkester. Gre za predelavo Bellinijeve mojstrovine, ki jo je posebej zanjo napisal dobitnik Oskarja skladatelj Luis Bacalov. Soliste bo spremljal orkester iz Parme s 55 člani, ki ga bo dirigiral Pier Carlo Orizio, umetniški direktor Mednarodnega klavirskega festivala Breša in Bergamo.
4: V četrtek 16. julija se je v mestni hiši na Kapitolskem griču s podpisom rimske izjave sklenilo srečanje, na katerem je bilo od 14. julija v Borgu Laudato Si v Castel Gandolfu zbranih več kot 200 udeležencev. Med njimi so bili Nobelovi nagrajenci, nekdani predsedniki držav in vlad ter člani vodilnih mednarodnih raziskovalnih ustanov z področja miru in umetne inteligence. Namen dokumenta je opredeliti načela in smernice za upravljanje umetne inteligence ter spodbujati vizijo mednarodne varnosti, ki temelji na sodelovanju, človeškem dostojanstvu, celostnem razvoju in miru med ljudstvi. Rimska izjava navdih, za katero je okrožnica Magnifica Humanitas papeža Leona 14. ponovno poudarja nujnost etičnega upravljanja umetne inteligence in nadaljevanje prizadevanja za jedrsko razorožitev. Srečanje v mestni hiši je odprl rimski župan Roberto Gualtieri, ki je spomnil, da se v tehnologijo pogosto slepo zaupa, vendar se lahko prav v primeru jedrskega orožja to izkaže zavrljivo. Po njegovih besedah je potrebno pozornost nameniti tudi družbenim posledicam, ki jih to prinaša in ki pogosto povzročajo kopičenje moči in bogastva, poleg novih regionalnih in družbenih neravnovesij ter novih oblik izkoriščanja okolja. Zato je potrebno oblikovati usklajene ukrepe globalnega upravljanja za zmanjšanje tveganja jedrske eskalacije skupaj s prizadevanjem za odpravo jedrskega orožja in zavračanjem vojne kot rešitve. Župan Gualtieri je poudaril, da je Rim mesto, ki zelo veliko vlaga v tehnološki razvoj za izboljšanje učinkovitosti osnovnih javnih storitev ter s tem spodbuja socialno kohezijo, blaginjo in pomoč posamezniku. Po njegovih besedah je tako na globalni kot na lokalni ravni ključnega pomena usmerjanje tehnološkega razvoja v skladu z etičnimi načeli spoštovanja človeka, enakosti in demokratične odgovornosti za skupno dobro. Ob tem je župan dejal, da je za Rim izredna čast, da gosti podpis te izredno pomembne izjave po sledih okrožnice papeža Leona 14. Gre za dokument, ki zavezuje človeštvo, da zavrne idejo, da je vojna sredstvo za reševanje mednarodnih konfliktov in da prepreči tveganje dehumanizacije uporabe orožja, ki lahko vodi celo do izumrtja človeštva. Na to je spregovoril profesor Daniel Holtz z Univerze v Chicagu, ustanovitelj laboratorija za eksistencialna tveganja. Navzoče je spomnil, da je slaba novica ta, da živimo v času, ki ga zaznamujejo nevarnosti, kot jih še ni bilo. Dobra novica pa je, da lahko storimo veliko stvari, da se zaščitimo pred jedrskim orožjem in umetno inteligenco. Zbrane je zatem nagovoril kardinal Baldassare Reina, generalni vikar rimske škofije, ki je poudaril pomen izjave ter dejstvo, da je besedilo nastalo v času velikih tveganj in hitrih sprememb. To so umetna inteligenca, jedrsko orožje, geopolitična nestabilnost, kriza multilateralizma, skušnjava, da bi varnost zaupali strahu, odvračanju in medsebojnim grožnjam, je dejal in odločno ponovil prepričanje, da mora tehnologijo usmerjati človeško srce in ne obratno. Odločitve, ki zadevajo življenje in smrt, mir in vojno, prihodnost narodov in prihodnjih generacij morajo ostati pod polnim, odgovornim in smiselnim človeškim nadzorom. Prav tako mir ne more temeljiti na ravnovesju strahu, zato je treba stopiti na pot razoroževanja, mednarodnega prava, večstranskega sodelovanja, dialoga med stranmi ter obravnavanja globokih vzrokov negotovosti. Razoroževanje namreč ne pomeni le zmanjševanja zalog orožja, temveč prav tako pomeni razorožiti razum, jezike, ekonomije, mednarodne odnose, delati za ekonomijo miru, vlagati v zdravje in celostni človeški razvoj. Sledilo je razmišljanje duhovnika Andreja Čučija, kanclerja Papeške akademije za življenje, v središču katerega je bil človeški um. Poudaril je, da so človeška bitja po eni strani sposobna ustvarjati neverjetne mojstrovine, po drugi strani pa lahko človeški um povzroči veliko razdejanje. Umetna inteligenca in jedrska energija pri tem nista izjemi. Umetna inteligenca lahko spodbudi ljudje k gradnji ali uničevanju. Čuči je spomnil na besede papeža Leona XIV., ki pravi, da je treba umetno inteligenco razorožiti. Vendar to ne pomeni, da se moramo odpovedati tehnologiji. Razorožiti tehnologijo pomeni uporabljati jo na človeški način. Profesor David Gross, Nobelov nagrajenec za fiziko in profesor na Univerzi Kalifornije, ocenjuje, da je nevarnost, ki jo predstavlja jedrsko orožje, danes veliko resnejša kot pred 30 leti. Obžaluje, da ni več pogodb o nadzoru nad oborožitvijo, ter dejstvo, da je 9 držav jedrskih sil. Poudaril je, da je potrebno ukrepati in slediti besedam papeža, cerkve in vseh, ki imajo moralni čut. Spomnite se svoje človečnosti in pozabite na ostalo, je pozval Gross in opozoril, da je naše preživetje in preživetje prihodnjih generacij jasno na kocki. Ob tem je pozval k družbeni mobilizaciji in spomnil, da je v 80-ih letih v Parizu, Londonu in Rimu proti jedrski nevarnosti protestiralo na 100 000 ljudi. To je primoralo Reagana in Gorbačova, da se začela dialog in dosegla pomemben napredek. Podobnega mnenja je tudi James Muller, ustanovitelj organizacije Zdravniki za preprečevanje jedrske vojne, ki je dejal: vlade ne morejo uspeti same, ampak potrebujejo podporo javnega mnenja. Zato je nujno potrebna obsežna kampanja za ozaveščanje o problemu jedrskega orožja. Po vsem svetu je v 9 državah razporejenih 12 000 jedrskih bojnih glav. Ta kriza jedrskega orožja in umetne inteligence potrebuje mlade. Potrebuje njihov glas. Samo tako bodo lahko živeli naši vnuki, je poudaril Muller. Na slovesnosti v mestni hiši je spregovorila tudi igralka Sharon Stone, ki je izpostavila, kako pomembno je biti združeni v prizadevanju za skupno dobro ob spoštovanju vsakega posameznika. Dejala je, da se morajo z razvojem zmogljivosti strojev razvijati tudi moralna prizadevanja tistih, ki jih izdelujejo, ter dodala, da človeško dostojanstvo ni algoritem. Kot zadnji pa je udeležence srečanja nagovoril Carlo Abrate, strokovnjak z področja umetne inteligence iz fondacije Bodi upanje. Prepričanje, da je okrožnica Magnifica Humanitas zelo pomembna, saj gre za besedilo, ki ima medverski in globalni pomen, ki lahko vodi ljudi k boljšemu razumevanju izzivov, s katerimi se moramo soočati. Po njegovem mnenju je rimska izjava pomembno izhodišče, saj so se številni strokovnjaki medsebojno posvetovali in dosegli soglasje o namerah. Končni cilj gotovo ni samo lepo besedilo s soglasjem o namerah, temveč dejanja, ki bodo sledila, da bi se zapisane besede udejanile.
2: Cerkev v Franciji se je z velikim obžalovanjem in zaskrbljenostjo odzvala na podporo zakona, ki omogoča pomoč pri prostovoljnem končanju življenja. Škof Ruš je zatrdil, da vlada svojih zagotovil francoski škofovski konferenci ni izpolnila. Velika je zaskrbljenost med katoliškimi ustanovami. Cerkev zato upa, da bo sprejeta tudi klauzula, ki bo zaščitila njihovo poslanstvo. Spodnji dom francoskega parlamenta je v sredo po 4 letih razprav podprl zakon, ki zagotavlja pravico do asistiranega samomora. Škofovska konferenca je še isti dan objavila izjavo, ki so jo podpisali predsednik in 2 podpredsednika, ter v njej izrazili obžalovanje in zaskrbljenost, saj se s tem prekinja dolga tradicija oskrbe bolnikov in njihovih družin, ter spremljanja oseb vse do naravnega konca življenja, čemur se cerkev posveča že stoletja. Zakon bo posledično spremenil odnos do človeške ranljivosti, starosti, invalidnosti in bolezni, opozarjajo škofje, ki pa ohranjajo upanje, saj še vedno ostajajo odprte nekatere pravne poti. Za vatikanske medije je spregovoril škof Matthieu Ruš, tiskovni predstavnik francoske škofovske konference. Klauzula o ugovoru vesti, ki jo vključuje novi zakon, se nanaša na zdravnike, ne vključuje pa farmacevtov, ki bodo v primerih asistiranega samomora na domu prisiljeni delovati kot skrbniki smrtonosne snovi. Po drugi strani pa je poleg preprostega dejstva, da je asistirani samomor dovoljen, najbolj zaskrbljujoč vidik ta, da bodo ustanove, katerih etični statut ali verska zgodovina obsoja prakso evtanazije, dolžne evtanazijo zagotoviti. V tem primeru ne gre za klauzulo v ogovoru vesti, saj se vest nanaša na osebo in je osebna zadeva. Gre za institucionalno zahtevo. Škof Ruš je dodal, da je v zvezi s tem vlada dala francoskim škofom nekaj zagotovil, ki pa še niso bila izpolnjena. Med verskimi ustanovami in ustanovami verskega izvora obstaja precejšnja zaskrbljenost. Škof pri tem misli predvsem na male sestre revnih, pa tudi na sestre svetega Tomaža Vilanovskega, zavetnika katoliških porodnišnic. Obstajajo pa tudi druge ustanove, kot je na primer Jean Garnier v Parizu. Upamo, da bodo v prihodnjih tednih različna pravna sredstva privedla do institucionalne klauzule, tako da bodo lahko institucije, kateri zgodovina, trenutno stanje ali tehnična listina obsojajo asistirani samomor, ustrajale pri svojem poslanstvu in etiki. Ruš je pojasnil, da ta vrsta zakona ne obravnava vseh posledic v smislu bratstva, družbenega življenja in postopnega širjenja meril. Zato je potrebna velika budnost. Zdaj je treba iti naprej, še posebej pa bdeti nad dejansko svobodo institucij, zagotavljanjem skladnosti z njihovim etičnim kodeksom ter spodbujanjem in skrbnim spremljanjem vseh pravnih pritožb. Po škofovih besedah je odziv kristjanov na potrditev takšnega zakona moralno neodobravanje, pa tudi potreba po nadaljnem prizadevanju. Zato so francoski škofje že pred glasovanjem o zakonu, zatem pa v izjavi objavljeni v sredo zvečer, kristjane spodbudili naj storijo vse, kar je v njihovi moči, da bi se vse bolj zavzeli za ljudi, ki se nahajajo v stanju človeške krhkosti, osamljenosti in negotovosti. Predvsem z aktivnim bratstvom se bomo odzvali na željo po končanju lastnega življenja, ki včasih napolni srce ljudi v hudih težavah in globoki osami. Naš odgovor ni le moralne narave, ampak je v osnovi bratska zavezanost. In prav to želimo povedati, da si naj kristjani v Franciji, ne glede na zakon, ki ni nikoli nič drugega kot zakon, vse bolj prizadevajo na poti bratstva. To nam bo omogočilo preprečiti, da bi povzročena smrt v naši državi prevzela nesorazmerno veliko vlogo, je zatrdil škof. Papež Leon XIV. Bo septembra obiskal Francijo in škof Ruš je prepričan, da bo sveti oče tudi o tej temi povedal pomembne stvari. V okrožnici Magnifica Humanitas, ki jo Ruš pogosto navaja, je papež zatrdil, da je prva pravica, ki pogojuje vse ostale, pravica do življenja. In ko je evtanazija legalizirana, je ta pravica do življenja znatno spodkopana. Prepričan sem, je še zatrdil škof, da bo papež povedal pomembne stvari tako kristjanom, da bi jim pomagal pri prizadevanju za ranljive osebe, kot tudi naši družbi kot celoti. Seveda bi ga z veseljem sprejeli v ugodnejšem zakonodajnem kontekstu, vendar bodo njegove besede, tako o tej kot o drugih pomembnih točkah, za nas neprecenljive in pričakujemo jih z veliko nestrpnostjo.
3: Prisluhnemo nadaljevanju govora svetega očeta Leona XIV. Med srečanjem z madridsko škofijsko skupnostjo. Skupaj kot škofijska cerkev lahko ponudite evangeljsko pričevanje, ki sprošča najboljše moči človeštva, zasutega s podobami in besedami, lačnega pravičnosti in žejnega resnice. Zaupajte vse bolj očitno dejstvo, da se je mogoče vrniti k veri ali jo prvič spoznati v odrasli dobi. Pripravite se, da boste nove začetke sprejemali, ne le kot izjemo, ampak kot pravilo poslanstva. Vlaganje v župnijske in škofijske svete nima manjšega cilja od tega. Spreminjati občutljivost vsakogar z globljim poslušanjem tega, kar duh govori cerkvi. Škoda jih je skrčiti na birokratske formalnosti. So kraji medsebojnega poslušanja za uresničevanje razločevanja, brez katerega ne le da gre vsak po svoji poti, ampak tudi tvegamo, da ne razumemo, kam nas Gospod želi, v čem nas pričakuje, kakšnemu spreobrnenju nas kliče. Ko se to zgodi, tedaj bogoslužje postane življenje in med ljudmi se porajajo vezi bratstva in načrti solidarnosti. Duhovnike vabim, naj prakso občestvenega razločevanja prepoznajo kot eno največjih priložnosti, ki jih sinodalnost ponuja njihovi službi. Dragi bratje, ne da bi vas to odvračalo od bistvenega. Vašo službo bogati in to laži, če se redno ustavljate s svojim ljudstvom in v luči evangelija razlagate življenje sosesk, kulturne spremembe, družbene napetosti in cerkvene prakse. To bo pomagalo tudi vsakomor in vsaki skupnosti, da stopi iz osamljenosti in izkusi veselje svetega duha. Saj nam manjka prav duh, kadar življenje cerkve skrčimo na ohojeni tir, v katerem vsak ostaje zaprt v svoje navade in svojo vlogo. Duh prebuja poklicanosti in je sestavlja v enost, ter pri tem časi povzroči vrenje, razprave, iskanje novih ravnotežij. Naj vas vse to ne plaši, uživajte v tem. Pričevanja, ki smo jih nocoj slišali, govorijo, še več, pojejo o tem, koliko življenja je v tej cerkvi. Nekdo je pričeval, brez oklevanja lahko rečem, da globoko ljubim cerkev, Božjo družino, kjer imamo vsi svoje mesto. Drugi je dejal, občutil sem veliko veselje in odgovornost, ko sem postal dejavnejši član skupnosti in z drugimi člani cerkve delil svoje darove. In še, za nas služenje ni le način pomoči, ampak tudi način, kako vrniti vso naklonjenost in oporo, ki smo ju prejeli. Glejte, to je cerkev, dragi bratje in sestre. Glejte, glasba evangelija svojim prevzemajočim ritmom. Ko pride do srca, človeka pripravi, da reče, kako družina, ki je iz Peruja prišla v Madrid, da se počuti sprejetega z odprtimi rokami. Mnogi, kakor ona in njena družina, ob približevanju najprej čutijo bojazen, saj so slišali govoriti o predsodkih in razočaranjih. Dobrota, čeprav le pri redkih, lahko premaga strah mnogih. Bodite za vse, kakor odprto sveto pismo. Na vaših obrazih in v vašem življenju naj bo mogoče srečati Božjo besedo. Ljubezen je namreč jezik, ob katerem se vsi počutijo doma.
0: Muchas gracias.
3: Najlepša hvala. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Kijevski višji nadškof Svjatoslav Ševčuk. Odpuščanje in sprava za ozdravitev spomina evropskih ljudstev. Nadškof Richard Paul Gallagher v Ukrajini. Pravičen konec vojne pomeni ponovno vzpostaviti mir. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 16. nedeljo med letom.
2: Nadškof Paul Gallagher, tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami, se od 16. do 21. julija mudi v Ukrajini. Kot posebni papeže odposlanec se bo udeležil 35. obletnice ponovnega odprtja objektov katoliške cerkve latinskega obreda. Njegov prvi postanek je bil v Lvovu, kjer je pozdravil nadškofa Mokrickega in predstavnike lokalnih oblasti. Izrazil je upanje, da bi v ta del Evrope ponovno prišel mir. Kot je na računo X napovedalo državno tajništvo, bo slovesnost potekala v nedeljo 19. julija v svetišču Karmelske Matere Božje v Berdičevu. Ob tej priložnosti se bodo spomnili tudi potovanja Janeza Pavla II., ki je državo obiskal leta 2001. Tajnik svetega sedeža za odnose z državami, ki je v četrtek 16. julija pristal v Krakovu na Poljskem, je z avtomobilom nadaljeval pot v Kijev z apostolskim nuncijem nadškofom Visvaldasom Kulbokasom. V Ukrajini bo ostal do torka 21. julija. Po prečkanju mejnega prehoda Krakovec je vatikansko delegacijo pričakal ukrajinski veleposlanik pri svetem sedežu Andrij Juraš, skupaj s predstavniki ukrajinskega ministrstva za zunanje zadeve. Po prečkanju meje je bil prvi postanek Lvov, mesto z vidno zgodovinsko, umetniško in arhitekturno zapuščino, ki sega v Poljsko in Avstro-Ogrsko obdobje, je leta 1256 uradno ustanovil galicijski kralj Danilo v rutenski gališko-volinski kneževini. Njegovo mestno središče je bilo leta 1998 vpisano na seznam svetovne dediščine UNESCO. Lvov je bil večkrat prizadet zaradi ruskih zračnih napadov, nazadnje konec marca 2026. Nadškof Gallagher, ki ga je v Lvovu sprejel katoliški nadškof Mokricki, se je v petek zjutraj v nadškofijski kuriji srečal s predstavniki lokalnih oblasti. Pravičen konec vojne pomeni ponovno vzpostavitev miru v tem delu Evrope, je dejal predstavnik svetega sedeža in dodal, da cerkev in papež Leon XIV. Ne pozabljata na trpljenja in žrtev ukrajinskega ljudstva. Ustvariti moramo prave pogoje za pravičen mir, je zatrdil. Točno ob 9. uri zjutraj je v kapeli kurije potekala minuta molitve in molka za žrtve konflikta. Gre za trenutek, ki se istočasno po vsej Ukrajini spontano obeležuje od izbruha vojne februarja 2022, v zadnjem času pa je zakonsko določen. Delavci, študenti in državljani se ustavijo, izstopijo iz avtomobila ali prekinejo svoje delo z minuto molka. Nadškof Gallagher je v Lvovu obiskal katoliško univerzo, na kateri je vpisanih približno 30 tisoč študentov. Zemljišče, ki je opremljeno s posebnimi bunkerji, so ukrajinske oblasti kupile leta 1998 in tam zgradile futuristični kampus, 7 fakultet, v središču katerega je cerkev. Sedanja lokacija je bila prvotno namenjena pisarnam, namenjenim sovjetski propagandi. Stavbe, čeprav niso bile neposredno zadete, so bile poškodovane zaradi ruskega bombardiranja. Pred 2 letoma je raketa padla nekaj 100 metrov stran in terjala nekaj žrtev. Skupno je bilo približno 40 smrtnih žrtev povezanih z univerzo, vključno študenti in njihovimi družinami. Vojna je tukaj, je med srečanjem poudaril predsednik univerze grško-katoliški metropolit Boris Gudzjak, ki je pozdravil nadškofa Gallagherja in predstavil univerzitetno življenje in akademske dejavnosti. Med njimi je neposredna podpora številnim invalidom, ki so sprejeti v univerzitetno okolje. Vatikanska delegacija se je z njimi na kratko tudi srečala in prisluhnila njihovim zgodbam, ki jih je predstavila sestra Marija Radist, vodja izobraževalnega programa univerzitetnega kolegija. Vsi si prizadevajo na področju zagotavljanja pomoči in podpore. Študenti, ki prihajajo k nam, prejmejo celovito izobrazbo, ki vključuje tudi znanje, kako se razdajati za druge, je zatrdil Gudzjak. Zvečer, po postanku v cerkvi svetega Janeza Pavla II. V Rivnem, se je Gallagher na apostolski nunciaturi v Kijevu srečal z grško-katoliškim višjim nadškofom Svjatoslavom Ševčukom.
1: V Kijevu se je te dni nadškof Richard Paul Gallagher, tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami, srečal s poglavarjem Ukrajinske grko-katoliške cerkve Svjatoslavom Ševčukom, ki je v pogovoru za vatikanske medije izrazil veselje nad prisotnostjo papeževega posebnega odposlanca in kardinala Zupija v zadnjih dneh. Moliti skupaj s posebnima odposlancema svetega očeta je moliti z vesoljno cerkvijo. Za nas sta vidno znamenje, da nas cerkev objema. Prav tako v kontekstu vojne odkrivamo moč molitve. Danes je bolj kot dajkoli prej potrebno odpuščanje, podeljeno in prijeto, da bi ozdravilo zgodovinski spomin evropskih ljudstev. Vatikanski mediji so zbrali besede poglavarja Ukrajinske grko-katoliške cerkve njegove blaženosti Svjatoslava Ševčuka, ob robu njegovega srečanja z nadškofom Polom Richardom Gallagherjem, drugi dan njegovega poslanstva v Ukrajini in z apostolskim nuncijem v državi Visvaldosom Kulbokasom. Posebni odposlanec papeža Leona 14. za slovesnosti ob 35. obletnici ponovnega odprtja objektov katoliške cerkve latinskega obreda, ki bodo v nedeljo potekali v svetišču na gori Karmel v Berdičevu, je v petek zvečer prispel v Kijev po postanku v cerkvi svetega Janeza Pavla II. V Rivnem, na pol poti med Lvovom in prestolnico. Predstavnik vatikanskih medijev je nadškofu Ševčuku zastavil vprašanje. Vaša blaženost. Kako pomembna je skupna molitev in bližina svetega očeta prek njegovih predstavnikov, tukaj v tem času? Nadškofa Gallagherja kot posebnega odposlanca za slovesnosti v svetišču Berdičevu in pred nekaj dnevi kardinala Zupija. Nadškof Ševčuk je odgovoril, v vojnih časih ponovno odkrivamo pomen in moč molitve. Skupna molitev pomeni najti prostor, ki celi rane. Molitev je balzam, zdravilna milost svetega duha, ki prežema srce trpečega človeka. Skupna molitev pomeni podelitev darov. Jezus sam je rekel, kjer sta dva ali trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz med njimi. Toda skupna molitev s posebnima odposlancema svetega očeta je molitev znotraj vesoljne cerkve, je molitev samim svetim očetom. To je občutek, da nas Boža oče. Zato je prisotnost kardinala Zupija in nadškofa Gallagherja za nas vidno znamenje vesoljne in katoliške cerkve, ki nas objema in moli za nas. Kako je v kontekstu vojne v Ukrajini sodelovanje med različnimi katoliškimi skupnostmi v imenu trpečega prebivalstva? V Ukrajini se soočamo z istimi tragedijami, istimi izzivi, tako pastoralnimi kot humanitarnimi. Ne le med katoličani, ampak tudi z našimi pravoslavnimi brati, protestanti, judi in muslimani, ki so del vse ukrajinskega sveta cerkva, ki trenutno praznuje 30. obletnico. Sodelovanje dobesedno pomeni reševanje življenj in včasih krščanska karitativnost resnično presega veroizpovedne ali obredne meje. Skupaj katoličani bizantinskega in latinskega obreda, kot je dejal Janez Pavel II., znamo pričati o prisotnosti katoliške ljubezni, ki objema, zdravi, rešuje in služi vsem. Katere so primarne potrebe prebivalstva v času, ko se bombardiranje in vojna stopnjujeta? Potreb je veliko. Po podatkih Urada Združenih narodov danes v Ukrajini 5 milijonov ljudi doživlja humanitarno krizo. Le 2 milijona ljudi pa lahko dobi pomoč sredstvi, ki jih zagotavljajo te mednarodne organizacije. Toda, kot mi je nekoč povedal župan mesta Kijev, od cerkve bolj kot oblačila, kruh in hrano potrebujemo besedo upanja. Torej je ta trenutek velikega trpljenja za milijone Ukrajincev trenutek nove evangelizacije. Je trenutek, kairos, velikega spreobrnenja, saj gre za lakoto in žejo po Bogu. Samo Kristusova cerkev je sposobna ozdraviti te rane, in se odzvati, dati kruh življenja, Evharistijo, Božjo besedo tistim, ki so lačni in žejni Boga. Na srečanju z nadškofom Gallagherjem ste se dotaknili teme sprave in odpuščanja. Kako smo lahko nosilci in promotori teh dveh velikih darov v tako zahtevnih mednarodnih razmerah? V zadnjih mesecih v Ukrajini obeležujemo 25. obletnico zgodovinskega obiska Janeza Pavla II. Kot sestavni del svojega petrinskega poslanstva za Evropo se je videl kot služabnika sprave med ljudstvi celine. In sam je dejal, da je njegova dolžnost celiti zgodovinski spomin evropskih ljudstev, zlasti ko gre za rane, ki še danes po drugi svetovni vojni globoko tiščijo v naših srcih. Tem starodavnim ranam se zdaj dodajajo še rane te bogokletne vojne, ki jo preživljamo v Ukrajini. Toda, kakšno zdravilo nam je dal papež Janez Pavel II? Povedal nam je, da je ta balzam za celjenje spomina odpuščanje, podeljeno in prejeto. Vsi smo grešniki, vsi se zavedamo, da smo užalili svoje sosede. Vedno imajo ljudstva, ki mejijo, negativen spomin, na včasih bolečo preteklost. Vendar ne smemo biti sužnji tega. To je preteklost, ki je ne moremo ponoviti. Lahko pa z odpuščanjem zgradimo boljšo prihodnost. Zato je dar odpuščanja, tako podeljenega kot prejetega, zdravilo, ki je celi zgodovinski spomin evropskih ljudstev. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 16. Nedeljo med letom. Prvo berilo iz knjige Modrosti, 12. Poglavje, 13. ter od 16. do 19. vrstice. Zakaj razen tebe ni Boga, ki bi se zavzel za vse, da bi mu ti moral dokazovati, da ne sodiš krivično? Počelo pravičnosti je namreč tvoja moč in to, da vsemu gospoduje stori, da vsemu prizanašaš. Svojo moč razkazuješ tistim, ki ne verjamejo v popolnost tvoje mogočnosti in tem, ki jo priznajo, očitaš predrznost. Ti pa se gospodar moči, zato sodiš milo in nas vodiš z veliko prizanesljivostjo. Zakaj kadarkoli hočeš, ti je moč na razpolago. S takim ravnanjem si svoje ljudstvo poučil, da mora pravični biti prijatelj ljudi. Svojim otrokom ulivaš veliko upanje, ker daješ po grehu čas za spreobrnenje. Drugo berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom, 8. Poglavje, 26. in 27. Vrstica. Prav tako tudi duh prihaja na pomoč naši slabotnosti. Saj niti ne vemo, kako je treba zakaj moliti. Toda sam duh posreduje za nas neizrekljivimi vzdihi. In on, ki preiskuje srca, ve, kaj je mišljenje duha, saj duh posreduje za svete, v skladu z Božjo voljo. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 13. Poglavje, od 24. do 43. vrstice. Podal jim je drugo priliko in rekel, nebeško kraljestvo je podobno človeku, ki je posejal dobro seme na svoje njivi. Medtem, ko so ljudje spali, je prišel njegov sovražnik, zasejal ljulko med pšenico in odšel. Ko pa je bilje zraslo in šlo v klasje, se je pokazala tudi ljulka. Prišli so gospodarjevi služabniki in mu rekli, Gospod, ali nisi posejal dobrega semena na svoji njivi? Odkot torej ljulka? Dejal jim je. Sovražen človek je to storil. Služabniki pa so mu rekli, hočeš torej, da gremo in jo poberemo? Nikakor, je dejal. Da mu da med pobiranjem ljulke, ne izpulite z njo vred tudi pšenice. Pustite naj oboje skupaj raste do žetve. Ob času žetve pa porečem žancem, zberite najprej ljulko in jo povežite v snope, da se sežge. Pšenico pa spravite v mojo žitnico. Še drugo priliko jim je povedal in rekel. Nebeško kraljestvo je podobno gorčičnemu zrnu, ki ga je človek vzel in vsejal na svoje njivi. To je res najmanjše od vseh semen. Ko pa zraste, je večje od zelišč in postane drevo, tako da priletijo ptice neba in gnezdijo na njegovih vejah. In povedal jim je spet drugo priliko. Nebeško kraljestvo je podobno kvasu, ki ga je vzela žena in ga umesila v tri merice moke, dokler se ni vse prekvasilo. Vse to je Jezus povedal množicam v prilikah in ničesar jim ni govoril brez prilike, da se je izpolnilo, kar je bilo rečeno po preroku, ki pravi. Odprl bom svoja usta v prilikah. Izrekel bom, kar je skrito od začetka sveta. Teda je odpustil množice in šel v hišo. Njegovi učenci so pristopili k njemu in rekli, razloži nam priliko ljulki na njivi. Odgovoril je in rekel, sejalec dobrega semena je sin človeko, njiva je svet, dobro seme so sinovi kraljestva, ljulka pa sinovi zla, sovražnik, ki jo je zasejal, je hudič. Žetev je konec sveta, žanci pa so angeli, kakor torej pobirajo ljulko in jo sežigajo v ognju, tako bo ob koncu sveta. Sin človeko bo poslal svoje angele in pobrali bodo iz njegovega kraljestva vse, kar je v spotiko, in tiste, ki ravnajo nepostavno. Vrgli jih bodo v ognjeno peč, tam bo jok in škripanje zobmi. Takrat se bodo pravični svetili kakor sonce v kraljestvo svojega očeta. Kdor ima ušesa, naj posluša. Razlaga cerkvenih očetov. Origen pravi, dobro seme so otroci kraljestva. Saj vse, kar se porodi dobrega v človeški duši, je posejano po Božji besedi in postane sad Božjega kraljestva. Kromacijo Glejski pa pravi, hudič najde način, da poseje v tistih ljudeh, ki spijo ljulko. V tiho tapi se v tiste, ki so kakor uspavani zaradi nemarne lenobe. Oba pa pravita, da bo seta ob koncu časov. Sveti Hieronim svari, ne smemo prehitro izrekati sodb, prepustimo Bogu dokončno sodbo, ko bo dan poslednje sodbe. Origen k temu dodaja, angeli in služabniki besede bodo zbrali vsega Kristusovega kraljestva vse škandale navzoče v dušah in jih bodo sežgali v ognjenih pečeh. Sveti Hilarij iz Poatijeja in sveti Janez Krizostom razlagata o gorčičnem zrnu, ki je bilo posejano na polju, saj tam začne rasti in postane večje kot katerakoli rastlina. Sveti Hieronim pojasni, verniki prejmejo zrno pridiganja, ter ga hranijo življenjskim sokom vere, tako začne rasti na njivi njihovega srca. Sveti Hilarij iz Poatijeja nadaljuje, ptice neba so začele gnezditi na vejah drevesa, o katerih lahko razumemo, da so apostoli, ki so se v moči Kristusove moči razvejali in razširili. Sveti Janez Krizostom o naslednji priliki pravi, kakor se kvas razširi po vsem testu, ne da ga bi ne bilo več, ampak počasi spremeni vse testo v njegovem bistvu. Tako se isto zgodi med oznanjevanjem Evangelija. Misli Benedikta 16. Glavna tematika Evangelija današnje nedelje je ravno nebeško kraljestvo. Nebo naj ne razumemo samo kot višino, ki se dviguje nad nami, saj namreč tak brezmejni prostor tudi v človeški notranjosti. Jezus primerja nebeško kraljestvo z nivo pšenice, da bi nam pomagal razumeti, kako je v nas posejano nekaj majhnega in skritega, ki pa ima v sebi neokrotljivo življenjsko moč. Kljub vsem oviram se bo seme razvilo in sad bo zorel. Ta sad bo dober samo, če je bilo zemljišče življenja obdelano po Božji volji. Zato nas Jezus v priliki o dobrem semenu in ljulki opominja, da je potem, ko je gospodar posejal njivo, medtem ko so vsi spali, prišel njegov sovražnik in posejal zev. To pomeni, da moramo biti pripravljeni varovati milost, ki smo jo prijeli na dan krsta tako, da gojimo vero v gospoda, ki preprečuje, da bi zlo pognalo korenine. Dragi prijatelji, knjiga modrosti, iz katere je današnje prvo berilo, ne kaže to razsežnost božanskega bitja. Zakaj razen tebe ni Boga, ki bi skrbel za vse? Počelo pravičnosti je namreč tvoja moč in to, da vsemu gospoduje stori, da vsemu prizanašaš. Psalem 86 to potrjuje. Zakaj ti, gospod, si dober in odpuščaš? Ti si poln dobrote do vseh, ki te kličajo. Če smo torej otroci tako velikega in dobrega očeta, iščemo, da mu bomo podobni. To je bil namreč namen Jezusovega pridiganja. Saj je namreč rekel tistim, ki so ga poslušali, bodite torej popolni, kakor je popoln vaš nebeški oče. Misli papeža Frančiška. Današnji evangeljski odlomek prinaša tri prilike, s katerimi je Jezus govoril množicam o nebeškem kraljestvu. Ustavil se bom pri prvi, tisti o dobri pšenici in o ljulki, ki opisuje problem zla v svetu in poudari Božjo potrpežljivost. Kako potrpežljiv je Bog? Vsak lahko to reče. Kako potrpežljiv je Bog z mano? Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Kijevski višji nadškof Svjatoslav Ševčuk. Odpuščanje in sprava za ozdravitev spomina evropskih ljudstev. Nadškof Richard Paul Gallagher v Ukrajini. Pravičen konec vojne pomeni ponovno vzpostaviti mir. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 16. nedeljo med letom.
2: Nadškof Paul Gallagher, tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami, se od 16. do 21. julija mudi v Ukrajini. Kot posebni papežev odposlanec se bo udeležil 35. obletnice ponovnega odprtja objektov katoliške cerkve latinskega obreda. Njegov prvi postanek je bil v Lvovu, kjer je pozdravil nadškofa Mokritskega in predstavnike lokalnih oblasti. Izrazil je upanje, da bi v ta del Evrope ponovno prišel mir. Kot je na računo X napovedalo državno tajništvo, bo slovesnost potekala v nedeljo 19. julija v svetišču Karmelske matere Božje v Berdičevu. Ob tej priložnosti se bo

0: ministrstva za zunanje zadeve. Po prečkanju meje je bil prvi postanek Lvov, mesto z vidno zgodovinsko, umetniško in arhitekturno zapuščino, ki sega v polsko in avstro-ogrsko obdobje, je leta 1256 uradno ustanovil galicijski kralj Danilo v rutenski gališko-volinski kneževini. Njegovo mestno središče je bilo leta 1998 vpisano na seznam svetovne dediščine UNESCO. Lvov je bil večkrat prizadet zaradi ruskih zračnih napadov, nazadnje konec marca 2026. Nadškof Gallagher, ki ga je v Lvovu sprejel katoliški nadškof Mokritski, se je v petek zjutraj v nadškofijski kuriji srečal s predstavniki lokalnih oblasti. Pravičen konec vojne pomeni ponovno vzpostavitev miru v tem delu Evrope, je dejal predstavnik Svetega sedeža in dodal, da cerkev in papež Leon XIV. Ne pozabljata na trpljenja in žrtev ukrajinskega ljudstva. Ustvariti moramo prave pogoje za pravičen mir, je zatrdil. Točno ob 9. uri zjutraj je v kapeli kurije potekala minuta molitve in molka za žrtve konflikta. Gre za trenutek, ki se istočasno po vsej Ukrajini spontano obeležuje od izbruha vojne februarja 2022, v zadnjem času pa je zakonsko določen. Delavci, študenti in državljani se ustavijo, izstopijo iz avtomobila ali prekinejo svoje delo z minuto molka. Nadškof Gallagher je v Lvovu obiskal katoliško univerzo, na kateri je vpisanih približno 30 tisoč študentov. Zemljišče, ki je opremljeno s posebnimi bunkerji, so ukrajinske oblasti kupile leta 1998 in tam zgradile futuristični kampus, 7 fakultet, v središču katerega je cerkev. Sedanja lokacija je bila prvotno namenjena pisarnam, namenjenim sovjetski propagandi. Stavbe, čeprav niso bile neposredno zadete, so bile poškodovane zaradi ruskega bombardiranja. Pred 2 letoma je raketa padla nekaj 100 metrov stran in terjala nekaj žrtev. Skupno je bilo približno 40 smrtnih žrtev povezanih z univerzo, vključno študenti in njihovimi družinami. Vojna je tukaj, je med srečanjem poudaril predsednik univerze grško-katoliški metropolit Boris Gudziak, ki je pozdravil nadškofa Gallagherja in predstavil univerzitetno življenje in akademske dejavnosti. Med njimi je neposredna podpora številnim invalidom, ki so sprejeti v univerzitetno okolje. Vatikanska delegacija se je z njimi nakratko tudi srečala in prisluhnila njihovim zgodbam, ki jih je predstavila sestra Marija Radist, vodja izobraževalnega programa univerzitetnega kolegija. Vsi si prizadevajo na področju zagotavljanja pomoči in podpore. Študenti, ki prihajajo k nam, prejmejo celovito izobrazbo, ki vključuje tudi znanje, kako se razdati za druge, je zatrdil Gudziak. Zvečer, po postanku v cerkvi svetega Janeza Pavla II. V Rivnem, se je Gallagher na apostolski nunciaturi v Kijevu srečal z grško-katoliškim višjim nadškofom Svjatoslavom Ševčukom.
1: V Kijevu se je te dni nadškof Richard Paul Gallagher, tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami, srečal s poglavarjem Ukrajinske grko-katoliške cerkve, Svjatoslavom Ševčukom, ki je v pogovoru za vatikanske medije izrazil veselje nad prisotnostjo papeževega posebnega odposlanca in kardinala Zupija v zadnjih dneh. Moliti skupaj s posebnima odposlancema svetega očeta je moliti z vesoljno cerkvijo. Za nas sta vidno znamenje, da nas cerkev objema. Prav tako v kontekstu vojne odkrivamo moč molitve. Danes je bolj kot dajkoli prej potrebno odpuščanje, podeljeno in prijeto, da bi ozdravilo zgodovinski spomin evropskih ljudstev. Vatikanski mediji so zbrali besede poglavarja Ukrajinske grko-katoliške cerkve njegove blaženosti Svjatoslava Ševčuka, ob robu njegovega srečanja z nadškofom Polom Richardom Gallagherjem, drugi dan njegovega poslanstva v Ukrajini in z apostolskim nuncijem v državi Visvaldosom Kulbokasom. Posebni odposlanec papeža Leona XIV. Za slovesnosti o 35. obletnici ponovnega odprtja objektov katoliške cerkve latinskega obreda, ki bodo v nedeljo potekali v svetišču na gori Karmel v Berdičevu, je v petek zvečer prispel v Kijev po postanku v cerkvi svetega Janeza Pavla II.